0: Aí, Guilherme.
1: Ayiwa kɔrɔ Goyita,
0: naamu,
1: ko mun ko le bɛ yen?
0: I denmuso ko a b'a fɛ ka kuma an fɛ.
1: Ka kuma an fɛ? Sali,
2: naamu ma.
1: Mun de bɛ yen tugun?
2: Na,
1: na.
2: Juguman tɛ. Ne tun b'a fɛ ka taa tunga na.
1: Mun?
0: Mun? Ko i b'a fɛ ka taa tunga la wa?
2: Han? Awɔ, baba.
0: Mun de ka o miiriya don i kun na yɛrɛ?
2: Baba, an ta gba bɛ sɛgɛnna kabini ne wolola. An bɛ baara kɛla foro la san bɛɛ, nka an tɛ bɔra an yɛrɛ la ka sɔrɔ. Ni ne taara tunga na, ne bɛ se ka fɛn sɔrɔ ani ka ɲɛ an ta gba ma.
0: N'alima.
1: Naamu.
0: I ma kuma mɛn?
1: Aa, Adama.
3: Naamu ma.
1: Kuma tɛ nin ye.
3: Aa, ne kɔni bɛ miiri ko ko ɲuman le.
1: Ayiwa.
3: Sani Sali ye to yan o, don dɔ an b'a minɛ ka furu o. An dun ye to o sɛgɛn kelen na o. N'a tagala yaara ka dɔɔni sɔrɔ, ne bɛ miiri o bɛ fisaya an bɛɛ ma.
0: Tunga ta tɛ kojugu ye nka a farati ka bon dɛ.
1: Tiɲɛ lo dɛ. Sunkuru min na o bɛɛ bɛ tagala tunga na ten. O bɛɛ le tɛ nana ni fɛn ye o bolo dɛ. He, dɔw ta bɛ kɛ maloya ye. Dɔw fana maloya kojugu fɛ. O tɛ se ka sigi o faso ra tuguni. Ko nɔgɔma tɛ dɛ.
3: Aa, ne bɛ miiri ni mɔgɔ ma farati kun, a tɛ se ka fɛn sɔrɔ bi dɛ. Binu tɛ nin ye wa? Aluku y'a fila fɛn tigiya la cogo min na. Ni ale ɲɔgɔn b'an ta gba la, o ye an bɛɛ tɔgɔ ɲuman le ye.
1: Ne ko Sali.
2: Naamu.
1: Ele bɛ se ka duguba kɔnɔ baara ɲɛ wa?
2: Na me se.
1: Han? I ɲɛ kana bɔ foyi fɛ foyi ta baara dama. Ele b'o ɲɛ?
2: Na me se.
1: Ayiwa.
0: Mɔgɔ bɛɛ n'a ka garisɛgɛ tɛ wa? Ni Sali ko a bɛna taa tunga la ka wari ɲini, an tɛ se ka bali. Hali ni an sɔnna o an ma sɔn o a bɛna taa. Sunkuru ni kamalen de o de kɛra bi wa? O bɛ boli su fɛ ka taa. Sɔgɔmada fɛ a bɛ wuli ka fɔ o la. Ni Sali yɛrɛ sarala an na, a ka an bonya le. O cogo la, baasi tɛ ne fɛ. An ye jɛ ka duwawu de don a ye. Sali.
2: Naam baba.
0: Ala ka i ɲuman don.
2: Amina.
0: Ala ka baara ɲuman di i ma.
2: Amina baba.
0: Ne bɛ min fɔ i ye. I bɛ i yɛrɛ kɔlɔsi kamalen.

0: I na fantan mɔgɔ dɔ bɛ duguba kɔnɔ yen ka ban. A bɛ se ka jigin ale fɛ kɛ badi.
1: Na.
0: Na.
1: A tɔgɔ bɛ di? Ani a bɛ kin jumɛn de la?
0: Canga fisa, ne kɔni ma sɔrɔ ka taa kin kelen dɔ. Nka mobili bɛ mɔgɔ jigin yɔrɔ min na ten. Ni k'a ko ɲininka ye. A lɔni bɛ dɛ. Ni k'a fɔ ka ban ko le ye kalifa tabiso ba ta mɔgɔ le ye dɔrɔn o bɛ sin k'a yɔrɔ yira i la.
1: Ni y'o le ye o ka nɔgɔ.
2: A kɛra ten dugu gwɛra sali banna taso kɔnɔbara yɔrɔ min kɛ a ka daga ɲuman bɛ taara kɔlɔnda ra.

0: mɔfɛ.
1: I jija ka fɔ ye dɛ, n'o tɛ ne bɛ taa k'i to yen.
0: Sabali n kɔnɔ, n bɛna jija ka kuma o fɛ bi wula na.
1: E le bɛ taa kɛ cogo min na, suma suma to man di ne ye.
2: Awa n'a terimuso Sali bɔra kɔlɔnda la o kuma le kan. Wula fɛ, Awa bɛna ja gwɛlɛya ka gwɛlɛya bangebagaw la ka kuma o fɛ tugan ko la. Burula y'a facɛ ye, Bata y'a bamuso ye.

0: juguya
1: ala an kisi jugu ma ma
0: an nana baara le ɲini an y'an bangebaaw bɛ sɛgɛ la fɔ ka tɛmɛ dɔ tɛ bɔra la fɔ dɔ le bɛ farala kan ka taga o de kosɔn an bɔra ka na baara ɲini
2: ni ala farala an kan ni an ka dɔɔni sɔrɔ
1: kosɛbɛ
2: an bɛ se ka taga n'o ye k'aw dɛmɛ
0: i n'a fɔ ele mɛnna duguba kɔnɔ yan an ta mɔgɔw ko an ye n'a f'i ɲɛna k'i ye sabari ka ɲɛ n ma baarako la
1: aa ne denw
0: naamu baba
1: aw nana ni hakili min ye hakili ɲuman le nka ne b'aw ɲininka yala aw bɛ se ka duguba kɔnɔ baara ɲɛ wa
0: ee baba ele yɛrɛ kanu kanu mɔnna baara le la mɔgɔ min sera ka foro baara ni sokɔnɔ baara kɛ o a bɛ se ka kɛɲɛ duguba kɔnɔ baara la wa
2: a baba an ni duguba kɔnɔ baara ka gwɛlɛya cogo cogo an bena muɲu an sera an ka ban o an bena kɛ di n ko ne borila ka bɔ so le ni ne ma se kɔni fɛn lu kɔnɔ e i m'a lɔ bena kɛ maroya
1: i ko di i borila ka bɔ so wa
2: dɛ ne m'a fɔ ten n tun b'a fɛ k'a fɔ le ko n bangebaw wajibiyara ka n bila ka na sabu a tun ka ji o ye ko n ye to o kɔrɔ nga i n'a fɔ ne terimuso sali tun be nana o sɔnna ko ne ye nana ye
1: o kɔni dɛ n'i tun borila le i tun be sɔgɔ ye sisan sisan
2: ɔn dɛ baba ne b'a bori

0: farati ka ca duguba kɔnɔ a ka kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ.
1: farati suguya jumɛn dɛ baba.
0: a sugu ka ca a fɔlɔ o ye ata patron minɛ cogo ye njil kitabu ko aw baaradenw a ye aw yɛrɛw majigi a kuntigiw ye ni ala ɲɛsiran ye k'aw bonya o kana kɛ dɔrɔn ni aw kuntigi jusu ka ɲi hali ni o ta koɲa ka gɛlɛ a y'o bonya.
1: ala ka bon a bɛna bɛn baba.
0: a filanan ye min ye o ye diɲɛfɛnw le ye fɛn ɲuman ka ca duguba kɔnɔ n'a ko a b'a ɲɛnafɛnw bɛɛ sɔrɔ ah m'a lɔ n'a bɛna sɔgɔ ni wari min ye a ta mɔgɔw fɛ ala ta kuma b'an lasɔmi ko aw kana dunuya kanu aw kana dunuya kɔnɔfɛnw kanu dunuya bɛ tɛmɛ n'a le mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ fɛn o fɛn fɛ o bɛɛ fana bɛ tɛmɛ n'a le.
1: baba kalifa.
0: naamu.
1: i ko dunuya bɛ tɛmɛ n'a le wa.
0: unhun.
1: a bɛ tɛmɛ n'a ka taga min ye.
0: ɛɛ ele facɛkɔrɔba miseni sogoba tagara min ye.
1: ee a sara a mɛnna dɛ.
0: a sara ka taga yɔrɔ min na an bɛɛ bɛna taga o yɔrɔ kelen de la. ɔhɔn. aw nata kana bonya ka tɛmɛ wariko kana aw kun minɛ ka kɛ fo aw bɛ kɛ cogo bɛɛ le ɲini ye ka se ka dɔ sɔrɔ. an nana nafolo sɔrɔ yan lon dɔ an bɛna taga ka to yen.
1: baba.
0: naamu.
1: i ka min fɔ ten dɛ.
0: Mm-hmm.
1: i bɛ hakili ɲɛnama le dira an ma.
2: ah baba.
0: Mm?
2: i ta kuma ka di i yɛrɛ le.
0: mɛ aw lasɔmi fɛn min na k'a laban.
2: Mm-hmm.
0: o ye cɛko le ye.
2: astafurulayi ala m'an kisi la o ma.
0: kana fɔ ten dɛ duguba kɔnɔ kamelenw saramani lo dɛ o b'o yɛrɛ masiri cogo lɔ ani wari bɛ dɔw kun toro tɛ dɛ ni aw taara o fɛ a bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ.
2: ee hey, baba an ma n'an cɛko la dɛ ni an nana nafolo sɔrɔ tuma min na an bɛna taga furu so.
0: ne m'a fɔ k'aw nana cɛko le la kuma tɛ wa ne bɛ aw lasɔmina le njil kitabu ko kamelenw bɛ ta negejugu min fɛ o ye k'aw to yen pewu min bɛ matigi bato ni dusukun gbɛnni ye i ye jɛn ni olu ye ka